Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Da, dobro ste čuli, 12 maraka metar kvadratni. Ovo je samo dio naše bogate ponude koja uključuje profilisane limove za krov, fasadu i lamperiju, kao i limene kućice, garaže, prozore i mnoge druge proizvode od prvoklasnog klima. Zašto odabrati Limometal? Najpovoljnije cijene na tržištu, kvalitetan i dugotrajan materijal, tradicionalna i provjerena proizvodnja sa dugogodišnjim iskustvom. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za sve informacije 037 512942. Limometal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Vrijeme je za promjenu. Posjetite Sintex izložbeni salon i iskoristite veliko proljetno sniženje na premium madrace. Možete uštedjeti čak do 200 maraka. Leđa će vam biti zahvalna, a novčanik neće plakati. Dođite na adresu Unska bez broja, Bosanska Krupa, isprobajte i osjetite razliku.

0: Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435 ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo namaz Zlatni klasik 250 grama, Bingo Marku 90, roštiljska kobasica 250 grama, Šmek 1,65, sladoled 1 litar, Tonito 6,35, papirni ubrus 2 komada, Softly 3,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Bosna i Hercegovina. Dobro vam jutro još jednom, dobri ljudi. Ajmo ljudi, ajmo svi na noge, ajmo u nove radne pobjede. Trenutna temperatura u gradu je 12 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 75%, vjetra ima i to južnih i jugoistočnih smjerova 25 km na sat. Danas će temperatura vazduha ići do 24 stepena Celzijusa. Može se desiti da poneki dio teritorije grada Bosanska Krupa pomalo i zakači pokoji lokalni pljusak, ali uglavnom bi trebalo da bude pretežno vedro vrijeme sa povremenim oblacima i možda ponegdje da malo bude i koji pljusak kiše. Uglavnom dosta lijepo, toplo, ugodno, baš onako majski do 23 stepena Celzijusa. Putujete li, želimo vam sretan put, puno sreće za volanom i pozivamo vas da smanjite gas, da izbjegavate rizična priticanja i da držite ostojanja između vozila. Od povremenih pljuskova koji su bili tokom jučerašnjeg poslijepodneva i tokom noći, kolovozi su mjestimično mokri, vlažni, kliski, pa prilagodite brzinu vožnje uslovima na putu i smanjite gas. Posebno vas pozivamo da oprezno vozite kroz kanjon rijeke Une, gdje je kolovoz i mokar i vlažan i klizak, ali postoji velika mogućnost nailaska na divlje životinje na kolovozu, pogotovo u jutarnjim i večernjim satima. A iznad svega vam skrećemo pažnju na učestale odrone i osipe kamenja na kolovoz na ovoj dionici. Vežite se jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu i ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Detalji na put, sretan vam put i ugodna vožnja.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Građani Sarajeva, predstavnici grada, kantona, Federacije Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija odali su počast za 1601 dijete ubijeno tokom opsade Sarajeva od 92. do 95. godine. Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva i brojne druge delegacije položile su cvijeće na spomen obilježje ubijenoj djeci Sarajeva. Premijer kantona Sarajevo Nihad Uk u izjavi novinarima prije početka zvanične ceremonije podsjetio je na važnost dana i njegovanja sjećanja na žrtve, te se nada da će biti procesuirani predmeti koji se tiču ubijanja civila, odnosno djece tokom opsade Sarajeva. Predsjednik udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva, Fikret Grabovica, kaže da je roditeljima ubijene djece posebno teško saznanje da nema ni jedne optužnice, da nema kazne za one koji su počinili takve stravične zločine nad djecom ovog grada. Slična osjećanja ima i podpredsjednik udruženja Alija Hođić, a njemu kao roditelju ubijenog jedinog djeteta, bolna su sjećanja na godine stradanja, posebno djece tokom rata u BiH. Pita se kako mogu mirno spavati zločinci koji su sve to počinili. Državni službenici, policijski službenici, vojna lica i zaposlenici ne mogu primati poklone čija vrijednost prelazi 300 konvertibilnih maraka od jednog darodavca u periodu od jedne godine. Navedeno je to u prijedlogu pravilnika o korištenju sredstava za reprezentaciju i poklone kojim se uz ostalo regulišu pravo i uslovi i način korištenja sredstava za reprezentaciju, postupci i pravila za davanje poklona i vođenje evidencije o datim poklonima u institucijama Bosne i Hercegovine. Ako bude usvojen ovaj pravilnik, kako je potvrđeno od njegove primjene, bit će izuzeti Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine, Obavještajno-bezbjedonosna agencija Bosne i Hercegovine i Kancelarija za reviziju institucija BiH, koji će donijeti poseban pravilnik o korištenju sredstava za reprezentaciju. Pokloni, kako je precizirano, predstavljaju novac, stvar, pravo ili uslugu izvršenu bez odgovarajuće naknade i svaku drugu korist koja je data instituciji BiH ili zaposlenom u instituciji BiH, te koji se u ime institucije BiH poklanjaju stranim delegacijama, predstavnicima međunarodnih institucija i organizacija, institucijama ili organizacijama svih nivoa vlasti u BiH. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan predložio je Džerarda Selmana iz reda bošnjačkog naroda za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske. Ustavni sud Republike Srpske 28. januara jednoglasno zauzeo stav da se u cijelosti podrži prijedlog Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, odnosno da se da pozitivno mišljenje za predloženog kandidata, navodi se u obrazloženju predsjednika Republike Srpske. Selman trenutno obavlja funkciju predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske. Karan je predložio i Ljubomira Ožegovića za sudiju Ustavnog suda Republike Srpske iz reda srpskog naroda, navodi se u skupštinskim materijalima. O ovim prijedlozima Narodna skupština Republike Srpske izjasnit će se 19. maja na redovnoj sjednici. Srbija se trenutno suočava s izuzetno nepravednim stavom prema onome što rade na putu u Europsku uniju, kazala je predsjednica Srbijanske skupštine Ana Brnabić, koja je u utorak sudjelovala na konferenciji predsjednika parlamenta država članica Unije i zemalja kandidatkinja koja se održava u Kopenhagenu. Brnabić je također razgovarala s predstavnicima drugih zemalja kandidatkinja za članstvo u Europsku uniju o potrebi jačanja saradnje među zemljama u regiji, te istaknula kako je pokrenuta inicijativa za održavanje zajedničke konferencije kako bi se ubrzao proces europskih integracija. Također predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković pozvao je u Kopenhagen čelnike zemalja Zapadnog Balkana da zauzmu jasniju proeuropsku retoriku i založio se za snalažniju predanost proširenju Europske unije, te pohvalio dodjelu statusa kandidatkinja Ukrajini i Moldaviji. U ruskim noćnim napadima raketama i dronovima na postrojenja za proizvodnju plina u ukrajinskim regijama Poltavi i Harkivu ubijeno je 5 osoba, među njima i 2 spasioca, a opskrba plinom prekinuta je za hiljade ljudi, rekli su u utorak ukrajinski dužnosnici. Ukrajinske zračne snage saopćile su da je Rusija lansirala 11 balističkih projektila i 160

34 drona na zemlju od ponedjeljka na večer. Jedan projektil i 149 dronova su oboreni ili neutralizirani, navela je ukrajinska vojska, ali 8 projektila i 14 dronova pogodilo je 14 lokacija. Izravni napadi i krhotine prijavljene su na dvije lokacije u središnjoj Poltavi, rekao je regionalni guverner Vitali Djakvinči putem Telegrama, aplikacije za razmjenu poruka. Djakvinči je dodao da je napad prekinuo opskrbu plinom za gotovo 3500 korisnika. Američka tajna služba potvrdila je da je njeno osoblje reagovalo na pucnjavu u kojoj je učestvovao policajac u blizini kompleksa Bijele kuće u Vašingtonu. Pozvali su građane da izbjegavaju to područje dok hitne službe nastavljaju upravljati situacijom. Nije objavljeno više detalja o okolnostima koje su dovele do pucnjave. Broj djece uzrasta do 15 godina u Japanu smanjio se na procijenjenih 13,29 milijuna od 1. aprila, što je za 350.000 manje nego godinu dana ranije i predstavlja novi rekordno nizak broj od kada se vodi evidencija, navodi se u podacima koje je objavila vlada. Broj djece, uključujući strance, rođene u Japanu 2025. godine, dostigao je rekordno nizak nivo od 705.809. Ovo je 35. uzastopna godina u kojoj opada broj djece uzrasta do 15 godina u Japanu i ona sada čini 10,8% ukupnog stanovništva, prenijela je agencija Kyodo. Brojke, uključujući strane stanovnike, izračunate su korištenjem procjene broja stanovnika koje se zasnivaju na nacionalnom popisu koji se provodi svakih 5 godina. Nogometne reprezentacije Paname i Bosne i Hercegovine odigrat će prijateljsku utakmicu 6. juna u američkom gradu St. Louis kako bi se pripremile za svjetsko prvenstvo, izvijestili su savezi dviju zemalja. Panama je na svjetskom prvenstvu u skupini s Hrvatskom, Engleskom i Ganom, a protiv Hrvatske će igrati 23. juna u Torontu. Ta srednjoamerička reprezentacija će prethodno odigrati prijateljske utakmice s Brazilom u gostima 31. maja i protiv Dominikanske republike na domaćem terenu 3. juna. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska grupa.

U srijedu u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Moguća je i slaba grmljavina. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom je između 7 i 13, a najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 24. Tokom jutra bit će ugodnije uz umjerene temperature zraka, a sa odmicanjem dana opća slika će se postepeno pokvariti. Sparno vrijeme u poslijepodnevnim satima, manjak svježine i mjestimični pljuskovi loše će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate. Od reakcija na promjenu vremena moguće su iscrpljenost, glavobolja, nervoza i problemi sa snom.

7 je sati i 13 minuta, ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, sada je u finalu i čeka Bajerna ili Paris Saint-Germaina. Mi brojimo 36 dana do svjetskog nogometnog prvenstva na kojem će da igra Bosna i Hercegovina, igramo samo sa najboljima. Dobro vam jutro, dobri ljudi, sa vama su Sudo i Emir, trenutna temperatura u gradu je 12 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 70%, ima vjetra južnih i jugozapadnih smjerova, negdje 20 km na sat danas tokom dana, dosta sunca, bit će djelomično i oblaka, možda ponegdje i na kojem dijelu mjestimično na teritoriji grada Bosanska Krupa vas zakači i koji pljusak, uglavnom bit će dosta lijepo sunčano, temperaturama do 24 stepena Celzijusa uz blagi vjetar jugozapadnih smjerova. Dobro jutro, dobri ljudi.

0: Bubašagiću i Hasanu Kikiću. Biće obavijesti oglasa marketinga, čekat ćemo informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite, a sada idemo na puteve Bosne i Hercegovine. Tamo nas čeka Ksenija Selimović, 7 sati i 15 minuta. Puno sreće za volanom i svakako poslušajte informacije o stanju na cestama, putevima, drumovima, autoputevima Bosne i Hercegovine.
1: Uvjeti za vožnju za sada su povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima. Zbog radova na mostu Hercegovina, na autocesti A1 smjer Bijača-Počitelj, za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Usiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju na izmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Apoteka B-Farm organizuje u srijedu 6. maja od 9:30 besplatnu denzitometriju, mjerenje gustine kostiju. Posjetitelje se očekuje besplatno mjerenje, savjetovanje i popusti. Apoteka B-Farm, dobrodošli. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

15.08, 7.45, u jutarnjem programu radija Bosanska Krupa za srijedu 6. maj idu informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Elektrodistribucija za danas najavljuje. Od 10 sati povremeni planski prekid isporuke električne energije na niskonaponskoj mreži Gulanova Okuka. Zbog radova na niskonaponskoj mreži, danas od 10 sati, povremeni planski prekidi isporuke električne energije na niskonaponskoj mreži Gulanova Okuka. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 7.30 do 9.30 planski prekid isporuke vode u ulici Bihačka, od 8 do 10 sati u naselju Šabići, od 8.30 do 15 sati vode neće biti u ulicama Otočkih heroja, Baštra, Bužinski put, Ivanjski put i Johova dolina. Zbog radova na vodovodnoj mreži. Danas neće biti vode od 7.30 do 9.30 u ulici Bihačka u Bosanskoj Krupi. Od 8 do 10 sati vode neće biti u naselju Šabići, a u Bosanskoj Otoci neće biti vode od 8.30 do 15 sati u ulici Otočkih heroja, zatim u naselju Baštra, Bužinski put, Ivanjski put i Johova dolina. Iz policijske stanice Bosanska Krupa i profesionalne vatrogasne jedinice kažu da u zadnja 24 sata nisu zabilježili vanrednih dešavanja. Iz službi za održavanje puteva na teritoriji grada kažu da se saobraćaj na svim putnim pravcima na teritoriji grada Bosanska Krupa odvija nesmetano. Mjestimično ima dionica koje su vlažne i kliske, a vozačima se posebna pažnja nalaže na dionici magistralne ceste M14 Bosanska Krupa Bihać kanjon rijeke Une, gdje je moguć nailazak na odrone i osipe kamenja, ali i ostalog materijala na kolovoz. Svim vozačima na svim putnim pravcima preporučuje se oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje ustojanja između vozila te prilagođavanje brzine u uslovima na putu uz obavezno poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja.

prepoznaj me u zvižduku vjetra. Pamti me po spajanju dva svijeta i po poljupcu s okusom istine, što nudi premalo, a traži previše.

slaviti. Vrati se, pronađi me u pjesmama o nama. Tu smo skriveni još od prvog dana. I obraduj se meni ko starome drugu.

Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Ovo je vrijeme kada pričamo o ljudima i događajima vezanim za Bosnu i Hercegovinu. Priča ovoga jutra o tri čovjeka koje su u tri različita vremena, u tri različite epohe nosili svoju Bosnu i Hercegovinu i pričali o njoj, govorili i predstavljali je. Jedan je legendarni Štraus Grbavice, Ivica Osim, drugi je Safed Beg Bašagić, treći Hasan Kikić.

Ivicu Anku Jovanović, sa kojom se ubrzo i vjenčao augusta 32. U velikih problema uslijed protivljenja tom braku njegove, ali Ankine familije, odselile su se u Hrvatsku. Radio je kao učitelj u Gornjem Sjedničaku kod Vrge Mosta, zatim u Pisarevini, a također i Anka je bila učiteljica. Jedno vrijeme Hasan je bio i direktor škole. 1937. zajedno sa grupom lijevo orijentisanih bošnjačkih intelektualaca, Safetom Krupićem, Ešrefom Badnjevićem, Skenderom Kulenovićem i Rizom Ramićem, Hasan u Zagrebu pokreće časopis Putokaz sa ciljem kulturnog i političkog uzdizanja Bošnjaka. Provincija u pozadini je beletristički ciklus iza rata, je puni naslov Kikićevog najboljeg dijela koje je 1935. objavila Zagrebačka epoha, za koje književna kritika je tada rekla da je jednostavno fantastičan roman i uvrstila ga među vodeće romane tog doba. Dokument je to o djetinjstvu pisa i njegovih vršnjaka te u teškim godinama života tokom Prvog svjetskog rata. Hasan Kikić se svakako smatra jednim od preteče moderne književnosti u Bosni i Hercegovini i jedan od najprepoznatljivijih pisaca i mislilaca između dva svjetska rata.

0: sportski program Radija Bosanska Krupa.
1: ...36 dana ostalo je do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Tamo igraju najbolji na mundijalu, na smotri najboljih nogometnih nacija, igraće Bosna i Hercegovina. Bratstvo danas protiv Mladosti iz Polja za finale Kupa Unsko-Sanskog kantona. Danas je i finale Kupa Bosne i Hercegovine, duel mostarskih rivala. Topnici sa Emiratesa čekaju Bavarce ili Parižane u finalu Lige evropskih prvaka. Nogometaši Bratstva iz Bosanske Krupe i Mladosti iz

polja. Danas će u 17 sati na Sportsko-rekreacionom centru ADE igrati utakmicu za finale Kupa Unsko-Sanskog kantona, koje se ove godine igra u ključu. U finalu je već Krajina, koja je slobodna u ovom četvrtom kolu. Znači, Bratstvo je do ovog četvrtog kola savladalo u prvom kolu Željezničar sa 5:0. Onda je u derbiju drugog kola sa 3:1 slavilo nad Rudarom iz Kamengrada, dok je u trećem kolu triumfovalo u Sanskom mostu i slavili sa 3:1 protiv Podgrmeča. Mladost iz Polja je u prvom kolu savladala Mladinac iz Sanice sa 7:3, u drugom kolu Slogo iz Bosanske Otoke sa 3:1, dok je u trećem kolu bila slobodna. Ovo je četvrto kolo, Nepar ekipa, Krajina je slobodna, a danas od 17 sati Bratstvo protiv ekipe Mladosti iz Polja igra za finale, koje ove godine se igra u ključu. A danas se igra i prva utakmica finala Kupa Bosne i Hercegovine, duel mostarskih rivala. Utakmica je na programu od 18 sati. Znači smo jedina država još u Evropi gdje se igraju dvije utakmice finala. Prva utakmica na rasporedu je danas na stadionu pod Bijelim Brijegom od 18 sati, dok će se uzvratni susret igrati na areni Rođenih za 7 dana. Ovo će ujedno biti repriza finala iz 2023. kada je Zrinski u jednoj tada utakmici na Bilnom polju u Zenici savladao Velež sa 1:0. Inače, interesantno, u posljednje 4 sezone čak 3 trofeja kupa otišli su u Mostar. Zrinski osvajao 2023. i 2024. dok je Velež osvojio titulu Kupa Bosne i Hercegovine 2022. A Evropa će danas dobiti finalistu Lige evropskih prvaka, 30. na areni Puškaš u glavnom gradu Mađarske. Arsenal će igrati protiv Bayerna ili Paris Saint-Germaina. Arsenal je sinoć slavio sa 1:0 pogodkom Sake pred kraj prvog poluvremena, što mu je bilo dovoljno da sa ukupnih 2:1 prođe Atletico iz Madrida. No, prava predstava se očekuje večeras u 21 sat na Allianz Areni, igraju Bayern i Paris Saint-Germain. Prvom susretu na Parku Prinčeva, viđenje vatromet i pobjeda 5:4 aktuelnog prvaka Evrope. Svi nestrpljenjem očekujemo da i večeras bude se igrala utakmica za gol više. 21 sat večeras, Bayern Paris Saint-Germain, traži se viza za Budimpeštu.

gdje sam sjetiv ovih dana. Ne znam šta se to sa mnom događa. Popušta pred vodom stara brana, ne opirem se i ne.

biti ja. 8 sati i 42 minute. Pratite program radija Bosanska Krupa, 36 dana do svjetskog nogometnog prvenstva. Mi tražimo sponzora za naš program za svjetsko prvenstvo. iPhone Pro Max 16 će biti nagrada. Samo da nađemo sponzora za takav program, a bit će specijalni program jer ne igramo mi baš svake godine svjetskom prvenstvu, igramo onako svako 12 godina, pa ćemo eto i podijeliti taj iPhone Pro Max 16, naravno naćemo i neko zgodno pitanje. 17 je do 9, sudo Emirsu sa vama, idemo sa prvim pravim partnerom Termo BH, vremenska prognoza, pa marketing u 9, vaše čestitke i lijepe želje, pa onda informacije svijeta sporta, pa ćemo još jednom ići na puteve Bosne i Hercegovine sa našom Ksenijom Selimović i sve onda ostalo. Šta su meni ove rane, jedna više, jedna manje. Jutro se u našoj zemlji umireno do pretežno oblačno vrijeme, rijetko. Ponegdje mjestimično na području Bosanske Krajine registrovan lokalni pljusak. Temperature zraka izmjerene u 8 sati su imale ove vrijednosti: Sokolac 9, Jajce 10, Prijedor i Sanski most 11, Bugojno Livno 12, Zenica 13, Sarajevo, Tuzla i Zvornik 14, Trebinje 15, Bihać 16, Banja Luka, Bijeljina i Mostar 17 stepeni Celzijusa. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom, uglavnom u drugoj polovini dana. Vjetar slab južnih smjerova, dnevne temperature vazduha od 19 do 25 stepeni Celzijusa. U informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite se kaže za ovo jutro: elektrodistribucija od 10 sati najavljuje povremene planske prekide isporuke električne energije na niskonaponskoj mreži Gulanova Okuka. Zbog radova na niskonaponskoj mreži danas od 10 sati povremeni planski prekidi isporuke električne energije na niskonaponskoj mreži Gulanova Okuka. Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 7.30 do 9.30 prekid isporuke vode u ulici Bihačka, od 8 do 10 sati u naselju Šabići, a od 8.30 do 15 sati u ulici Otočkih heroja, Baštra, Bužimski put, Ivanjski put i Johova dolina. Danas zbog radova na vodovodnoj mreži neće biti vode od 7.30

0: Radio Bosanska Krupa 97.5 MHz. Marketing.
1: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite igračka kamion sa sjedištem 34.95, Romobil Scooter Ride 59.95, Jeep na akumulator 149.90, trampolina 199.90 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobrodošli u Termo BiH, ulica Unska, bez broja, kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BiH.

U2, biser Crnogorskog primorja, more, slovenska plaža i čarobni stari grad. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci 19. jula i 9. augusta 2026. Cijena već od 490 maraka po osobi.

0: Tačno, 9 sati, vrijeme za vaše i naše čestitke i lijepe želje za ovaj 6. maj 2026. godine za sunčano vrijeme za dan srijedu. Sud u emisu sa vama, 476-515 je naš broj telefona i kao i svakog jutra možete nazvati od ovih trenutaka, tako već 30 godina. Možete nam na našu adresu Trgavlje Čuka broj 16 donijeti svoje čestitke od 6 do 23, a tokom cijela 24 sata svih 365 dana u godini možete nam pisati na radio.bk.ludoa.bih.net.ba.
1: Vaše čestitke na vašem radiju.

Naši halide i naših Durmišovića iz Engleske, čestitke za rođendan svoje sestri Elmedini. Kaže naša Halida, sestri Almedini, sretan rođendan, puno sreće, zdravlja, rahatluka, uspjeha u životu, da i dočekaješ mnogo, mnogo sa svojim najmilijima, okružena lijepom pažnjom i dobrim ljudima. U srca želi sestra Halida sa svojom familijom. Halida i Drumiševići šalju selame svim slušalcima radija Bosanska Krupa koji ih poznaju, magde bili iz Engleske, i posebno selam strini Rubin.

0: Halo, halo.
1: Halo, halo, svako dobro i sve najbolje od Mevlide.
0: Izvolite, Mevlide.
1: Ja imam jutros jednoj slatkoj princezi, maloj svojoj kolegici Dalili Bešić, sretna, 5 godina danas ima. Volim je puno i ljubi je njena Mevlida, svako dobro je želim i selamim i ljubim njenu mamu Elzu i majku Ramizu. I sve ostale svoje kone na Bešbrdu selamim, neću i svi uglavnom, sve poselamite. I vama, i još poselamim sve svoje ostale koji me poznaju, selamim svoju familiju, Subašić, svoga brata Muju, svoje snahe, Rahmanu i Fadilu, Bilu, sve ostale porod Subašići. Svako dobro i vama želim ugodan i lijep dan. I ako može jedna rođendanska za našu slatku Dalilu. Svako dobro i ugodan dan.
0: Hvala vam na javljanju i vama također lijepi ugodni trenuci. Sam vam za sve u Vedrom polju i u Bihaću. Našoj Dalili sretan 5. rođendan princeze Dalili. Lijepo, bezbrižno djetinjstvo, dobro zdravlje, puno sreće i uspjeha u životu.

0: Šta se radi, Islame, kako je gore vrijeme, kakve su aktivnosti u pogrebničkim selima?
1: Ovdje jug Polše, Islam sjedi kod ovaca vamo u, pod Grmećom. I tako da i malo im pjevam pjesmice i tako.
0: Uglavnom, zdravo se, radosno, veselo, ustalo se na noge lagane i u nove pobjede.
1: E, tako. Ajde, prijatno, Allah manet.
0: Allah manet, salam za našeg Islama i na fiju, njihovom sinu Ređepu Nasiću, sretan rođendan, a svima sinovima, unučadima, pravunučadima, svoje familije od našeg Ređepa i naše Nafije, evo, veliki salami i pozdravi, čovjek je već podranio i već je na svome, u svome, što se kaže, sa svojim blagom.

Bratstvo i mladost danas za finale Kupa Unsko-sanskog kantona, u finalu Kupa Bosne i Hercegovine, rođeni i plemići, topnici sa Emiratesa čekaju ili momke sa Parka Prinčeva ili sa Allianz Arene. Zakazali su duel 30. na Puškaš Areni. 36 dana je do svjetskog nogometnog prvenstva. 9 sati i 16 minuta, a ovo je jutarnji program za 6. maj. Informacije iz svijeta sporta. Na Sportskom rekreacionom centru Ade u Bosanskoj Krupi danas od 17 sati utakmica četvrtog kola Kupa Unsko-sanskog kantona. Sastoji

se bratstvo i mladost. To je ujedna utakmica za finale, jer su tri ekipe bile ostale u završnici. Krajina je slobodna ovo kolo, tako da će duel između bratstva i polja odlučiti ko će se pridružiti Krajini u finalu u ključu. Ove godine finale će se igrati na stadionu pod Lubicom. Inače, bratstvo je u protekla tri kola, prvo savladalo lokalnog rivala Železničar sa 5:0, onda u derbiju drugog kola savladalo Rudar iz Kamengrada sa 3:1, da bi u trećem kolu pobjedili Podgrinić u Sanskom mostu sa 3:1. Ekipa mladosti iz Polja je u prvom kolu savladalo Mladinac iz Sanice sa 7:3, u drugom kolu je bila bolja od Sloge iz Bosanske Otoke sa 3:1, dok je u trećem kolu bila slobodna. Dakle, ekipa mladosti iz Polja jedno kolo bila slobodna, Krajina je bila jedno kolo slobodna, pa ćemo vidjeti da li će biti slobodni i u finalu. Hoće jedni ako bratstvo pobjedi danas. Dakle, u četvrtom kolu Kupa Unsko-Sanskog kantona, utakmica za finale. Da možemo reći da je polufinale jer je samo jedna utakmica. Danas od 17 sati bratstvo Mladost Polje na Adama. U finalu Kupa Bosne i Hercegovine igraće mostarski rivali. Prva utakmica danas pod Bijelim Bregom na areni Rođenih uzrad za 7 dana. Zrinski i Velež u dvije utakmice odlučit će o osvajaču Kupa Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Inače, to već postala, ajmo reći, neka tradicija zadnjih godina da mostarski klubovi osvajaju kupa, tako Velež osvojio 2002. a Zrinski 2023. 24. Prva utakmica finala Kupa Bosne i Hercegovine danas pod Bijelim Brijegom igraju Zrinski i Velež. Jedino takmičenje koje se igra u dvije utakmice u Evropi. Svi imaju finale u jednoj utakmici na jednom mjestu. Ekipa Arsenala, topnici sa Emiratesa, obezbijedili su finale na Puškaš areni 30. ovog mjeseca u glavnom gradu Mađarske Budimpešti. Ko će im se pridružiti, saznaćemo večeras. Sinoć Arsenal sa jednim pogodkom pred kraj prvog poluvremena Bukaja Sake slavio se 1:0 i zahvaljujući duelu iz predstavnice Španije koji je završen 1:1 izbacili su Atletico Madrid i prošli u finale. Tako da teta ekipa imaju šansu dočepati se Lige prvaka, ali i triumfa nakon 22 godine u engleskoj premijer nogometnoj ligi. S kim će igrati Arsenal, saznaćemo večeras u 21 sat, kada ćemo, nadamo se, vidjeti nastavak jedne od najuzbudljivijih utakmica ikada viđenih u Ligi evropskih prvaka. To je duel od prije 8 dana kada je na Parku Prinčeva Paris Saint-Germain savladao Bayern nakon nekoliko preokrita sa 5:4. Mi se nadamo da će i večeras na Allianz Areni kompani i Enrique izvesti timove koji će igrati za gol više. 30. ovog mjeseca finale Lige evropskih prvaka u Budimpešti igraće Arsenal. Koga će dočekati tamo saznaćemo večeras kada završe svoju utakmicu Bayern i Paris Saint-Germain, a mi se nadamo da će biti barem isto golova kao prije 7 dana, odnosno 8 dana na Parku Prinčeva.

36 dana je do svjetskog nogometnog prvenstva, ali neće ljudi čekati 36 dana da vide naše reprezentativce. Imat ćemo onu utakmicu sa Makedonijom i ispratiti naše u St. Louis ili Malu Bosnu. Tamo ima između 60 i 70 hiljada naših ljudi, što čini

jedan od najvećih gradova jel, gdje ima Bosanaca i Hercegovaca. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igraće prijateljsku utakmicu protiv Paname, koja je prva izborila učešće na svjetskom prvenstvu svih država Latine Amerike. U St. Louisu ćemo igrati pred sami početak svjetskog nogometnog prvenstva, ili kako se to voli reći, generalku. Koliko se u tom gradu raduju dolasku nogometnih zmajeva, najbolje pokazala izjava prvog čovjeka St. Louis City-a Diego Galeanija. Nogometni savez je potvrdio da će naša reprezentacija igrati generalku 6. juna upravo u St. Louisu, a Sergej Barbarez, selektor naše nogometne reprezentacije, u ponedeljak će i objaviti spisak svih igrača koje očekuje na pripremama. 29. igramo sa Makedonijom na Koševu i već su sve karte rasprodate, a onda putujemo za Ameriku, odnosno St. Louis, gdje ćemo biti kao svoji na svome. Tamo ćemo odigrati test utakmicu 6. sa Panamom i boraviti sve do odlaska za Toronto, gdje 12. juna nas čeka premijera na našem drugom mundijalu. Prvo kolo igramo protiv Kanađana 12. juna. S nestrpljenjem se naravno čekala i generalka, a ona je pripala Panami i pripala je St. Louisu. U St. Louisu i okolini živi između 60 i 70 hiljada ili tisuća, kako god hoćete, Bosanaca i Hercegovaca. I nema dileme da će Energy Park biti ispunjen do posljednjeg mjesta protiv Paname, ali i da će treninzi zmajeva u tom gradu koji ima raskošan trening centar sa svim pratećim sadržajima biti i tekako praćeni naši reprezentativci do odlaska u Toronto. Evo, puno lijepih informacija, puno lijepih događaja vezanih za našu nogometnu reprezentaciju. Oni su to zaslužili jer su izborili ono baš veliko kad smo najmanje očekivali. Kaže prvi čovjek FC St. Louisa da im je velika čast i sa velikim nestrpljenjem i radošću dočekuju uzbudljivu reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

0: Gledajte, 27, 3 minute su do pola 10. Evo, čuli ste da se nam čeka ekipu Bajerna ili Pariza, da Krajina koja je slobodna u ovom kolu čeka Bratstvo ili Mladost iz polja. On je od 17 sati igre i utakmicu za finale na Adama, za finale Kupa Unsko-Sanskog kantona. Čuli ste i kako se pripremaju St. Louisu, tamo ima 60-70 tisuća hiljada naših Bosanaca i Hercegovaca koji će dočekati naše reprezentativce. Imali ste i priliku da čujete naše čestitke i lijepe želje. Javlja nam se naša Halida iz Engleske, ali i naš Islam iz muslimanske Jasenice. Čuli ste frišku vremensku prognozu sa prvim pravim partnerom Termo BiH i saznali da će danas biti dosta lijepo vrijeme, možda ponegdje i koji je ljusek, ali uglavnom dosta lijepo, sunčano, prozračno, vedro i do 25 stepeni Celzijusa. Tu se hit dana sa okusom italijanske kuhinje sa La Italianom. U toga je današnji dan, tamo oko 8 smo govorili o tri velikana Bosne i Hercegovine. Hasanu Kikiću, kojeg su bili četnici u zasjedi 42. Prvom doktoru nauka Bosne i Hercegovine svih vremena, Safetu Begu Bašagiću, i bosanskom svjetskom nogometnom udracu Štrausu sa Grbavice Ivici Osimu. S našom sihadom čuli ste prve jutarnje vijesti, a sa Ksenijom Selimovićem smo vas vozali po putevima Bosne i Hercegovine. Također smo iz naših informacija iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite saznali da danas od 7.30 do 9.30 je planiran prekid isporuke vode u ulici Bihačka od 8 do 10 u naselju Šabići, a u širem reonu Bosanske otoke od 8.30 do 15 sati neće biti vode. Vode neće biti do 15 sati u ulici Otočkih heroja, Baštra, Božinski put, Ivanjski put i Johova dolina. Mogući su povremeni prekid isporuke električne energije u reonu niskonaponske mreže Gulanova okuka. Evo, to su prilike bile glavne informacije od ovog jutra. Za dobru muziku bio je zadužen Sudo, a mi sada ponovo idemo na puteve BiH. Čeka nas Ksenija Selimović, povijest oglasi marketing u 10 flash vijeste.
1: Uvjeti za vožnju za sada su povoljni, a sporije saobraćanje može se očekivati na dionicama sa aktuelnim radovima. Zbog radova na mostu Hercegovina, na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj, za saobraćaj je zatvorena vozna traka uz postavljenu privremenu signalizaciju na mjestu izvođenja radova. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju na izmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Poštovani sugrađani i vjernici, obavještavamo vas da dobrotvorno udruženje Merhamet Bosanska Krupa i ove godine organizuje akciju prikupljanja sredstava za nabavku kurbana. Vašim donacijama direktno pomažete rad narodne kuhinje i omogućavate obruke onima kojima je pomoć najpotrebnija u našem gradu. Cijena kurbana je 300 maraka. Za sve informacije o načinu uplate i detaljima akcije možete nas kontaktirati putem telefona 061-819-930 i 062-554-007 ili u ulici 511. Slavne Brske brigade bez broja. Vaš kurban je više od tradicije, on je nada i siguran obrok za korisnike tokom cijele godine. Budimo podrška onima kojima je pomoć najpotrebnija i podijelimo radost predstojećeg Bajrama sa našim komšijama. Dobrotvorno udruženje Merhamet, Bosanska Krupa.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Vrijeme je za promjenu. Posjetite Syntex izložbeni salon i iskoristite veliko proljetno sniženje na premium madrace. Možete uštedjeti čak do 200 maraka. Leđa će vam biti zahvalna, a novčanik neće plakati. Dođite na adresu Unska bezbroja, Bosanska Krupa, isprobajte i osjetite razliku. Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravno putovanje kroz kulturno-historijske bisere Sandžaka. Posjetite Novi Pazar i Sjenicu od 11. do 13. maja 2026. godine. Cijena aranžmana je 269 maraka, a uključuje prijevoz modernim turističkim autobusom, smještaj u hotelu te turističkog vodiča. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Putnik Prevoz, Bosanska Krupa. Putujte sigurno, putujte s nama.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama, Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra, Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Danas 17. redovna sjednica gradskog vijeća grada Bosanska Krupa. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na poziv glavnog tajnika NATO-a sudjelovaće danas na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća, najavljeno je iz državnog predsjedništva. Ruski napadi dogodili su se samo nekoliko sati prije jednostrano predloženog ukrajinskog primirja. Predsjednik Ukrajine osudio napade Rusije. Najmanje 27 ljudi je ubijeno. Sjedinjene Američke Države i saveznici iz Zaljeva pripremili su nacrt rezolucije Ujedinjenih nacija s ciljem zaštite plovidbe, izjavio je američki državni sekretar. U pripremi prijedloga učestvovali su između ostalog Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati te Katar. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 20 i 25 stepeni Celzijusa. Bile su to flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

Radio Bosanska Kupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Kruga.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća. Vanjsko-politički odbor Crna Gora najnaprednija kandidatkinja u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Desetine ubijenih u Ukrajini satima prije primirja koje je predložio Kijev. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na poziv glavnog tajnika NATO-a sudjelovaće danas na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća najavljeno iz državnog predsjedništva, a prenosi FENA. Federalni ministar trgovine sastao se sa ambasadorom države Kuvajt u Bosni i Hercegovini, a u fokusu razgovora bilo je jačanje i unapređenje bilateralne saradnje u oblastima trgovine, energetike i turizma. Sagovornici su istaknuli obostrani interes za intenziviranje ekonomskih veza s posebnim naglaskom na razvoj trgovine i turizma, saopćeno iz Ureda vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću. Ambasador je istaknuo da su kuvajtski investitori do sada najveći interes pokazali za turizam i sektor nekretnina, navodeći da je tokom 2025. godine više od 30.000 građana Kuvajta posjetilo Bosnu i Hercegovinu, čime su značajno doprinijeli i direktni letovi kojih je bilo 14 sedmično. Također je podsjetio da su Kuvajt i Bosna i Hercegovina do sada potpisali 4 sporazuma o saradnji, ali da njihov puni potencijal još

0: nije iskorišten. Naglasio je da između dvije zemlje postoje prijateljski odnosi bez otvorenih pitanja, te izrazio jasnu namjeru da se saradnja podigne na viši nivo, prenosi FENA. Region. Vanjsko-politički odbor Evropskog parlamenta izglasao je godišnje izvještaje o Crnoj Gori, u kojem se zemlja ocjenjuje kao najnaprednija kandidatkinja u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Evropski zastupnik koji je autor izvještaja upozorio je da se Crna Gora suočava sa izuzetno zahtjevnom godinom u kojoj se od te zemlje očekuje potpuna usklađenost vizne politike sa politikom Evropske unije, dok se istovremeno poziva na daljnje jačanje nezavisnosti i učinkovitosti pravosuđa, kao i na održive rezultate u borbi protiv korupcije. U izvještaju se navodi da, iako je Crna Gora lider u procesu pristupanja i blizu zatvaranja svih pregovaračkih poglavlja, dalji napredak ne ovisi samo od provedbe tehničkih reformi, već i od svakodnevne politike i unutarnjih tenzija koje ponekad usporavaju projekte od ključnog značaja za usklađivanje sa evropskim standardima. Na Kosovu je u utorak započeo proces akreditacije promatrača političkih stranaka i nevladinih organizacija za prijevremene izbore koji će se održati 7. juna, nakon što parlament nije uspio izabrati novog šefa države u ustavnom roku. Kosovo za nove izbore, treće u samo 15 mjeseci, treba izdvojiti oko 11 milijuna eura, a izborna kampanja započet će 28. maja. Svijet. Ruski napadi dogodili su se samo nekoliko sati prije jednostrano predloženog ukrajinskog primirja. Predsjednik Ukrajine osudio je napade Rusije. Najmanje 27 ljudi je ubijeno, a desetine povrijeđeno u ruskim napadima širom istočne Ukrajine. Sinoć, samo nekoliko sati prije nego što je primirje, koje je jednostrano predložio Kijev, stupilo na snagu u srijedu u polnoć. Dalje na sjeveru 6 ljudi je ubijeno, a 12 povrijeđeno. Iranski ministar vanjskih poslova sastao se sa kineskim ministrom u Pekingu, izjavila je kineska državna novinska agencija, a prenosi FENA. Kina i Iran su bliski ekonomski partneri, a Kina se smatra najvećim kupcem iranske nafte. Peking je više puta kritizirao američke akcije protiv Irana. Sastanak se održao otprilike sedmicu dana prije očekivane posjete američkog predsjednika Kini, putovanja koje je najavio, ali Peking još nije potvrdio, prenosi FENA. Sport.
1: 36 dana ostalo je do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Tamo igraju najbolji na mundijalu, na smotri najboljih nogometnih nacija, igraće Bosna i Hercegovina. Bratstvo danas protiv Mladosti iz Polja za finale Kupa Unsko-Sanskog kantona. Danas je i finale Kupa Bosne i Hercegovine, duel mostarskih rivala. Topnici sa Emiratesa čekaju Bavarce ili Parižane u finalu Lige evropskih prvaka. Nogometaši Bratstva iz Bosanske Krupe i Mladosti iz Polja danas će u 17 sati na sportsko-rekreacionom centru ADE igrati utakmicu za finale Kupa Unsko-Sanskog kantona, koje se ove godine igra u ključu. U finalu je već Krajina, koja je slobodna u ovom četvrtom kolu. Znači, Bratstvo je do ovog četvrtog kola savladalo u prvom kolu Željezničar sa 5:0. Onda je u derbiju drugog kola sa 3:1 slavilo nad Rudarom iz Kamengrada, dok je u trećem kolu triumfovalo u Sanskom mostu i slavili sa 3:1 protiv Podgrmeča. Mladost iz Polja je u prvom kolu savladala Mladinac iz Sanice sa 7:3. u drugom kolu slogu iz Bosne.

0: Bosanske Otoke sa 3:1, dok je u trećem kolu bila slobodna. Ovo je četvrto kolo, Nepar ekipa, Krajina je slobodna, a danas od 17 sati Bratstvo protiv ekipe Mladosti iz Polja igra za finale, koje ove godine se igra u Ključu. A danas se igra i prva utakmica finala Kupa Bosne i Hercegovine, duel mostarskih rivala. Utakmica je na programu od 18 sati. Znači smo jedina država još u Evropi gdje se igraju dvije utakmice finala. Prva utakmica na rasporedu je danas na stadionu pod Bijelim Brijegom od 18 sati, dok će se uzvratni susret igrati na areni Rođenih za 7 dana. Ovo će ujedno biti repriza finala iz 2023. kada je Zrinski u jednoj tada utakmici na Bijelom polju u Zenici savladao Velež sa 1:0. Inače, interesantno, u posljednje 4 sezone, čak 3 trofeja kupa otišli su u Mostar. Zrinski osvajao 2023. i 2024. dok je Velež osvojio titulu Kupa Bosne i Hercegovine 2022. A Evropa će danas dobiti finalistu Lige evropskih prvaka. 30. na areni Puškaš u glavnom gradu Mađarske Arsenal će igrati protiv Bayerna ili Paris Saint-Germaina. Arsenal je sinoć slavio sa 1:0 pogodkom Sake pred kraj prvog poluvremena, što mu je bilo dovoljno da sa ukupnih 2:1 prođe Atletico iz Madrida. No, prava predstava se očekuje večeras u 21 sat na Allianz Areni, igraju Bayern i Paris Saint-Germain. Prvom susretu na parku Prinčeva, viđenje vatromet i pobjeda 5:4 aktuelnog prvaka Evrope. Svi nestrpljenjem očekujemo da i večeras bude se igrala utakmica za gol više. 21 sat večeras, Bayern Paris Saint-Germain, traži se viza za Budimpeštu.
1: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas umjereno do pritešno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom, uglavnom u drugoj polovini dana. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 19 i 25 stepeni Celsijusa. Sparno vrijeme u poslijepodnevnim satima, manjak svježine i mjestimični pljuskovi loše će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate. Od reakcija na promjenu vremena moguće su iscrpljenost, glavobolja, nervoza, problemi sa snom. Ugodan ostatak dana.

pjesmu. 12 sati i 35 minuta, poštovani slušaoci, vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa, a sa vama su danas Sudo i Sihada. U našem gradu trenutno 22 stepena Celzija i umjereno oblačno vrijeme, a kako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u drugoj polovini dana očekuje nas također umjereno do pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 21 i 27 stepeni Celzija. Kada je u pitanju biometeorološka prognoza sa odmicanjem dana, opća slika će se postepeno pokvariti. Stvarno vrijeme u poslijepodnevnim satima, manjeg svježine i svakako mjestimični pljuskovi loše će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate. Od reakcija na promjenu vremena moguće su iscrpljenost, glavobolja, nervoza i problemi sa snom.

Pored toga što je danas pretežno oblačno vrijeme, za studente je danas bio lijep dan jer su potpisani ugovori o stipendiranju između 72 studenta i gradonačelnika grada Bosanska Krupa Armina Halitovića. Ugovori su potpisani danas početkom u 9 sati u Velikoj sali Doma kulture, a ovogodišnja stipendija iznosi 1600 konvertibilnih maraka. Bosanska Krupa već 17 godina podržava obrazovanje mladih i prepoznaje znanje kao temelj zajednice. Dragi studenti, gradonačelnik je poručio, samo učite, a para će biti. Prijeći ćemo kratko i na informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba da vidimo kakvo je stanje na putevima, cestama i graničnim prilazima u našoj zemlji. Navode da su u toku radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

sistem. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je i kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina, a vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustipreče. Moja mala, ja bi da te diram, da te diram, da ti svi... Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina Banj Brdo vozila do 3,5 tone saobraćaju neizmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bypass u neposrednoj blizini radova neizmjeničnim propuštanjem vozila. A na graničnim prijelazima, navode iz Bihamka, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

A donosimo vam i neke informacije kada je u pitanju zdravlje. Fizioterapeuti upozoravaju da snagac stiska šake ima veliku ulogu u zdravstvenom starenju i očuvanju samostalnosti, a njen sam pad može ukazivati na neke šire promjene u organizmu. Zbog toga se preporučuje vježbanje za jačanje mišića šake. Klinička doktorica ustanove je kazala da se ovom segmentu često posvećuje baš premalo pažnje, iako je važan za niz svakodnevnih radnji. Kako je pojasnila, snažne šake nisu bitne samo za otvaranje tegli ili za nošenje kisa, već i za držanje čaše vode, korištenje pribora za jelo, zakopčavanje odjeće, te sigurno oslanjanje na hodalicu ili štap. Ona ističe da fizioterapeuti snagu stiska koriste i kao klinički pokazatelj općeg zdravstvenog stanja. Dodala je da je ona usko povezana s ukupnom mišićnom snagom, funkcionalnom sposobnošću pa čak i dugoročnim zdravljem. Prema njenim riječima, slabljenje stiska ne mora biti problem ograničen samo na šake, već može odražavati opći gubitak mišićne mase, promjene u nervnom sistemu, slabiju koordinaciju i kontrolu pokreta, a u nekim slučajevima povezano je i s većim rizikom od padova te slabijim oporavkom nakon bolesti ili ipak povrede. Ipak, na kraju naglašava da pad snage stiska šake nije neizbježan dio starenja.

Također, kalij je ključni mineral za pravilno funkcionisanje mišića, živaca i srca, ali većina odraslih osoba ne unosi preporučenu dnevnu dozu. Problem je što se simptomi često preklapaju s osjećajem umora, što dovodi do nesporazuma o ovom stanju.

kako izvještavaju, slabost mišića i grčevi jedan su od prvih znakova nedostatka kalija i budući da je kalij sudjeluje u prinosu električnih impulsa u mišićima, njegov nedostatak uzrokuje poremećaje u koncentracijama. Nepravilan rad srca također je rezultat nedostatka kalija, zatvori problemi s probavom, povećani umor i slabost i često mokrenje.

13 sati i 33 minute, poštovani slušaoci, došli smo do kraja otvorenog programa za danas, za 6. maj. Vama svakako hvala na pažnji, evo nekako smo upolili sedmicu, srijeda je još dva radna dana, pa slijedi vikend. Uživajte!

0: dearest friend. RBK.
1: Devedeset sedam zarez pet megahertz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Vrijeme je za promjenu. Posjetite Sintex izložbeni salon i iskoristite veliko proljetno sniženje na premium madrace. Možete uštedjeti čak do 200 maraka. Leđa će vam biti zahvalna, a novčanik neće plakati. Dođite na adresu Unska bezbroja, Bosanska Krupa, isprobajte i osjetite razliku. Budva, biser Crnogorskog primorja, more, slovenska plaža i čarobni stari grad. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci 19. jula i 9. augusta 2026. Cijena već od 490 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte

0: Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavni Brske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.

Federalni ministar trgovine sastao se sa ambasadorom države Kuvajt u Bosni i Hercegovini. Unapređenje ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Kuvajta u fokusu sastanka u Sarajevu. Kosovo, izborna kampanja za prijevremene izbore od 28. maja. Iranski ministar vanjskih poslova sastao se sa kineskim ministrom. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Prijedinjstvo Bosne i Hercegovine na poziv glavnog tajnika NATO-a sudjelovaće danas na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća najavljeno iz državnog prijedinjstva, a prenosi FENA. Federalni ministar trgovine sastao se sa ambasadorom države Kuvajt u Bosni i Hercegovini, a u fokusu razgovora bilo je jačanje i unapređenje bilateralne saradnje u oblastima trgovine, energetike i turizma. Sagovornici su istaknuli obostrani interes za intenziviranje ekonomskih veza s posebnim naglaskom na razvoj trgovine i turizma, saopćeno iz Ureda vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose s javnošću. Ambasador je istaknuo da su kuvajtski investitori do sada najveći interes pokazali za turizam i sektor nekretnina, navodeći da je tokom 2025. godine više od 30.000 građana Kuvajta posjetilo Bosnu i Hercegovinu, čime su značajno doprinijeli i direktni letovi kojih je bilo 14 sedmično. Također je podsjetio da su Kuvajt i Bosna i Hercegovina do sada potpisali 4 sporazuma o saradnji, ali da njihov puni potencijal još nije iskorišten. Naglasio je da između dvije zemlje postoje prijateljski odnosi bez otvorenih pitanja, te izrazio jasnu namjeru da se saradnja podigne na viši nivo, prenosi FENA. Region. Vanjsko-politički odbor Evropskog parlamenta izglasao je godišnje izvještaje o Crnoj Gori, u kojim se zemlja ocjenjuje kao najnaprednija kandidatkinja u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Evropski zastupnik koji je autor izvještaja upozorio je da se Crna Gora suočava sa izuzetno zahtjevnom godinom u kojoj se od te zemlje očekuje potpuna usklađenost vizne politike sa politikom Evropske unije, dok se istovremeno poziva na daljnje jačanje nezavisnosti i učinkovitosti pravosuđa, kao i na održive rezultate u borbi protiv korupcije. U izvještaju se navodi da, iako je Crna Gora lider u procesu pristupanja i blizu zatvaranja svih pregovaračkih poglavlja, dalji napredak ne ovisi samo od provedbe tehničkih reformi, već i od svakodnevne politike i unutarnjih tenzija koje ponekad usporavaju projekte od ključnog značaja za usklađivanje sa evropskim standardima. Na Kosovu je u utorak započeo proces akreditacije promatrača političkih stranaka i nevladinih organizacija za prijevremene izbore koji će se održati 7. juna, nakon što parlament nije uspio izabrati novog šefa države u ustavnom roku. Kosovo za nove izbore, treće u samo 15 mjeseci, treba izdvojiti oko 11 milijuna eura, a izborna kampanja započet će 28. maja. Svijet. Ruski napadi dogodili su se samo nekoliko sati prije jednostrane

0: predloženog ukrajinskog primirja. Predsjednik Ukrajine osudio je napade Rusije. Najmanje 27 ljudi je ubijeno, a desetine povrijeđeno u ruskim napadima širom istočne Ukrajine. Sinoć, samo nekoliko sati prije nego što je primirje, koje je jednostrano predložio Kijev, stupilo na snagu u srijedu u ponoć. Dalje na sjeveru 6 ljudi je ubijeno, a 12 povrijeđeno. Iranski ministar vanjskih poslova sastao se sa kineskim ministrom u Pekingu, izjavila je kineska državna novinska agencija, a prenosi FENA. Kina i Iran su bliski ekonomski partneri, a Kina se smatra najvećim kupcem iranske nafte. Peking je više puta kritizirao američke akcije protiv Irana. Sastanak se održao otprilike sedmicu dana prije očekivane posjete američkog predsjednika Kini, putovanja koje je najavio, ali Peking još nije potvrdio, prenosi FENA. Sport.
1: 36 dana ostalo je do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Tamo igraju najbolji na mundijalu, na smotri najboljih nogometnih nacija, igraće Bosna i Hercegovina. Bratstvo danas protiv Mladosti iz Polja za finale Kupa Unsko-Sanskog kantona. Danas je i finale Kupa Bosne i Hercegovine, duel mostarskih rivala. Topnici sa Emiratesa čekaju Bavarce ili Parižane u finalu Lige evropskih prvaka. Nogometaši Bratstva iz Bosanske Krupe i Mladosti iz Polja danas će u 17 sati na Sportsko-rekreacionom centru ADE igrati utakmicu za finale Kupa Unsko-Sanskog kantona, koje se ove godine igra u ključu. U finalu je već Krajina, koja je slobodna u ovom četvrtom kolu. Znači, Bratstvo je do ovog četvrtog kola savladalo u prvom kolu Željezničar sa 5:0. Onda je u derbiju drugog kola sa 3:1 slavilo nad Rudarom iz Kamengrada, dok je u trećem kolu triumfovalo u Sanskom mostu i slavili sa 3:1 protiv Podgrmeča. Mladost iz Polja je u prvom kolu savladala Mladinac iz Sanice sa 7:3, u drugom kolu Slogu iz Bosanske Otoke sa 3:1, dok je u trećem kolu bila slobodna. Ovo je četvrto kolo, Nepar ekipa, Krajina je slobodna, a danas od 17 sati Bratstvo protiv ekipe Mladosti iz Polja igra za finale, koje ove godine se igra u ključu. A danas se igra i prva utakmica finala Kupa Bosne i Hercegovine, duel mostarskih rivala. Utakmica je na programu od 18 sati. Znači, smo jedina država još u Evropi gdje se igraju dvije utakmice finala. Prva utakmica na rasporedu je danas na stadionu pod Bijelim Brijegom od 18 sati, dok će se uzvratni susret igrati na areni Rođenih za 7 dana. Ovo će ujedno biti repriza finala iz 2023. kada je Zrinski u jednoj tada utakmici na Bilnom polju u Zenici savladao Velež sa 1:0. Inače, interesantno, u posljednje 4 sezone čak 3 trofeja kupa otišli su u Mostar. Zrinski osvajao 2023. i 2024. dok je Velež osvojio titulu Kupa Bosne i Hercegovine 2022. A Evropa će danas dobiti finalistu Lige evropskih prvaka. 30. na areni Puškaš u glavnom gradu Mađarske Arsenal će igrati protiv Bayerna ili Paris Saint-Germaina. Arsenal je sinoć slavio sa 1:0 pogodkom Sake pred kraj prvog poluvremena, što mu je bilo dovoljno da sa ukupnih 2:1 prođe Atletico iz Madrida. Prava predstava se očekuje večeras u 21 sat na Allianz Areni, igraju Bayern i Paris Saint-Germain. Prvom susretu na parku Prinčeva, viđenje vatromet i pobjeda 5:4 aktuelnog prvaka Evrope. Svi nestrpljenjem očekujemo da i večeras bude se igrala utakmica za gol više. 21 sat večeras, Bayern Paris Saint-Germain, traži se viza za

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas umjereno do pritešno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom, uglavnom u drugoj polovini dana. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 19 i 25 stepeni Celsijusa. Sparno vrijeme u poslijepodnevnim satima, manjak svježine i mjestimični pljuskovi loše će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate. Od reakcija na promjenu vremena moguće su iscrpljenost, glavobolja, nervoza, problemi sa snom. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa. Vi slušate emisiju Magazin Ritam života. Uređuje i vodi Erna Ređić.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Magazin Ritam života. Danas govorimo o veoma važnoj temi, jer je maj mjesec posvećen podizanju svijesti o karcinomu kože, jednom od najčešćih oblika malignih oboljenja u svijetu. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, broj oboljelih iz godine u godinu raste, ali dobra vijest je da se ova bolest, ukoliko se otkrije na vrijeme, u velikom broju slučajeva može uspješno liječiti. Najopasniji oblik jeste melanom, ali postoje i drugi tipovi. Glavni uzrok nastanka je prekomjerno izlaganje UV zračenju, bilo da dolazi od sunca ili solarijuma. Stručnjaci upozoravaju da je prevencija ključna. To podrazumijeva izbjegavanje direktnog sunca u periodu od 10 do 16 sati, nošenje zaštitne odjeće, naočala i šešira, te redovno korištenje krema sa zaštitnim faktorom. Jednako važan je i samopregled kože. Svaka promjena na mladežu, poput asimetrije, promjene boje ili veličine, razlog je za odlazak ljekaru. Posebno su ugrožene osobe svijetle puti, ali i svi oni koji često borave na suncu bez adekvatne zaštite. Zato je važno razvijati svijest o zaštiti kože već od najranije dobi. Maj nas podsjeća da zdravlje kože ne smijemo uzimati zdravo za gotovo. Pravovremena reakcija može spasiti život.
0: Magazin Ritam života.
1: Maj kao mjesec borbe protiv karcinoma kože podsjeća nas koliko su prevencija i informisanost ključni u očuvanju zdravlja. Upravo zato o ovoj važnoj temi danas razgovaramo i sa stručne strane. U nastavku emisije naša gošća je magistra farmacije Maida Hrkić, s kojom ćemo otvoriti niz važnih pitanja, od svakodnevnih navika koje nesvjesno povećavaju rizik, preko pravilne zaštite od sunca, pa sve do toga kada je vrijeme da potražimo stručnu pomoć. Ali prije razgovora pravimo kratku muzičku pauzu. Uživajte u narednoj pjesmi, a odmah nakon toga slijedi razgovor sa našom gošćom.

0: Poštovani slušaoci, slušate emisiju Magazin Ritam života, a nakon kratke muzičke pauze vraćamo se temi mjeseca borbi protiv karcinoma kože. Kao što smo i prethodno najavili, danas o ovoj važnoj temi razgovaramo sa magistrom farmacije Maidom Hrkić, koja će nam pomoći da razjasnimo brojne dileme od toga koliko smo zaista zaštićeni od sunca, pa do toga kako na vrijeme prepoznati promjene na koži koje mogu ukazivati na melanom.
1: Magazin Ritam života.
0: Poštovana, dobrodošli u emisiju Magazin Ritam života.
2: Dobar dan, drago mi je što ste me pozvali, što ćemo se danas družiti.
0: Evo za početak, pitanje koje je jako važno za sve nas. Koje svakodnevne navike najviše doprinose riziku, a da ljudi toga nisu svjesni?
2: Pa što se tiče sunčevih zraka i UV zračenja, nešto što najviše doprinosi riziku jesu one svakodnevne situacije, kraće, kada ćemo mi izaći kratko do prodavnice na kafu ili kratko moram nešto do auta, a kada se nećemo sjetiti da nanesemo tu SPF kremu i da zaštitimo našu kožu, i upravo sve to doprinosi bržem starenju kože i oštećenju za koje mi nismo ni svjesni.
0: A da li boravak u hladu u potpunosti štiti od UV zračenja?
2: Ne štiti, naravno, toga smo svjesni. Kada ljeti pogledamo vremensku prognozu, vidimo temperature u hladu da su izuzetno visoke. Također UV zrake će se odbijati od druge ravne površine i djelovati na našu kožu.
0: A koliko je opasno pocrniti bez opekotina, kako mi kažemo, da li je i to znak oštećenja kože?
2: Pa ne možemo mi nikada pocrniti, a da naše epitelne ćelije to ne osjete na sebi, na svojoj koži. I ono crnjenje koje kažemo zdravo, znamo da će oštetiti našu DNK i toga smo svjesni kada vidimo da se ta boja u stvari oguli na kraju ljeta, što znači da su te stanice odumrle i da ih se moramo riješiti. Znači svakako, iako želimo pocrniti, obavezno uz SPF.
0: Evo, spomenuli ste u prijetunom odgovoru SPF, a moje naredno pitanje se upravo i bazira na proizvode sa zaštitnim faktorom. Kako pravilno čuvati te proizvode i koliko dugo traju nakon otvaranja?
2: Pa već smo spomenuli da je SPF izuzetno bitno nanositi na našu kožu. Važno je odabrati onaj SPF koji našoj koži najbolje odgovara, da se ne bi javili neki drugi problemi. Tu imamo dva izbora za zaštitu od UV zraka, bilo organski ili mineralni. SPF mineralni prepoznajete po onom bijelom tragu koji ostavlja na koži i on daje jaču zaštitu jer odbijate UV zrake i najčešće se koristi kod djece. Međutim, znam da je djevojkama problem kada im ostane taj trag na koži, pa one više pribjegavaju.

0: ovom organskom, koji će zapravo apsorbovati te UV zrake i neutralisati. Također imamo birati između krema, fluida koji su lakše strukture, znači nema izgovora za SPF, mene ne odgovara ovaj, onda probajte drugi. Što se tiče čuvanja, moramo ih čuvati zaštićeno od svjetlosti, u hladu, na nižim temperaturama, ne negdje kod prozora gdje će se razgraditi taj SPF. I koliko dugo traju, na svakoj kremi, pa tako i na ovim zaštitnim faktorima, možete vidjeti oznaku gdje je nacrtana zapravo kremica i piše najčešće ili 6 ili 12 mjeseci nakon otvaranja.
1: A postoji li razlika u zaštiti za djecu i odrasle? Kako zapravo zaštititi djecu i koliko je to važno raditi od najranije dobi?
0: Postoji razlika zato što su djeca dosta osjetljivija od odraslih osoba, njihova koža je tanja, podložnja različitim utjecajima i dosta više hidrirana, što znači da na nju sve djeluje iz okoliša. Zbog toga bismo naročito bebe trebalo zaštititi sa jačim SPF-om, obavezno 50+, također zaštititi kapicama, šeširićima, zaštitna odjeća, ne izlagati ih direktno suncu, kada su na moru obavezno čuvati ih u hladu. A što se tiče odraslih, mi smo malo otporni, ali opet obavezno SPF iznad 30, koji se mora obnavljati na svaka 2 sata. Znači, ukoliko ga nanesemo ujutru, to ne znači da ono važi za cijeli dan, nego bismo ga trebali ponoviti. I tu nam najbolje kasnije dolaze SPF-ovi koji su u spreju za lakše nanošenje.
1: A koja je to najrizičnija grupa?
0: Pa već smo rekli da su nam djeca najrizičnija skupina, također osobe koje imaju mladeže, jer bi se mladeži posebno trebalo zaštititi od direktnog djelovanja sunca, povezno ili zaštititi odjećom ili ako su na nekom vidnom mjestu krema u debljem sloju.
1: A šta je sa osobama koje rade na otvorenom?
0: Pa te osobe ne mogu znači birati, one moraju biti izložene suncu. Ponovo naglašavam SPF, ukoliko je to moguće, skloniti se u hlad. Što češće, bogata hidratacija da koža ne bi gubila vodu. Ponovo, šeširi, neki lakši materijal, odjeća, svjetlije boje, slično.
1: A koliko čisto bi trebalo raditi samo prigled kože? Kada je zapravo pravo vrijeme da se obratimo ljekaru?
0: Pa već smo spominjali znači, da su nam rizična skupina osobe koje imaju mnogo mladeža. Oni bi svakako trebali provjeravati i držati pod kontrolom svoje mladeže kako kod ljekara, tako i samostalno kući. Trebali bi obraćati pažnju na oblik, veličinu, promjer i ukoliko dođe do bilo kakve promjene, obavezno se obrati ljekaru. S druge strane, ljudi koji ih nemaju, ukoliko se neki iznenadno pojavi, obavezno otići na pregled ili se konsultovati sa farmaceutom.
1: A da li solarij povećava rizik od karcinoma kože?
0: Solarij izuzetno povećava rizik zato što on koristi koncentrovane UV zrake koje uništavaju, već smo rekli, DNK naše kože, te bismo ga trebali izbjegavati. Ni u kojem slučaju neći.
1: Evo za kraj, kako male promjene po vašem mišljenju svakodnevnim navikama mogu napraviti zapravo veliku razliku?
0: Pa kao što smo spomenuli, obavezno ujutru čim ustanemo nanijeti SPF, bez obzira hoćemo li mi izaći na 5 minuta, pola sata, sjetiti se da ga ponovo nanesemo, odabrati pravi SPF za sebe. Već smo spomenuli i rok trajanja, znači ne koristi onaj koji smo kupili prošle i pretprošle godine jer je to sigurno rok istekao. I čuvati svoju kožu jer treba nam cijeli život. Nikada nije kasno da počnemo brinuti o svojoj koži. Ako niste do sada, da vam ovo bude upozorenje da počnete, obratite se bilo kojem farmaceutu, svi će vam pomoći da odaberete pravi za sebe.
1: Hvala vam na izdvojenom vremenu i naravno korisnim savjetima koje ste danas podijelili kako s nama, tako i našim slušaocima. Mi vjerujemo da smo ovom temom podsjetili koliko je važno brinuti o zdravlju kože i naravno na vrijeme reagovati.
0: Hvala vama što ste me pozvali, bila mi je čast.
2: Magazin Ritam života.
1: Poštovani slušaoci, mi sada pravimo kratku muzičku pauzu, a nakon toga nastavljamo sa emisijom Magazin Ritam života. Ostanite s nama.

0: Nakon kratke muzičke pauze nastavljamo sa emisijom magazin Ritam života. Podsjećamo, danas smo govorili o važnosti prevencije i zaštiti kože, posebno u okviru mjeseca borbe protiv karcinoma kože, uz korisne savjete koje smo dobili od magistre farmacije Maide Hrkić. Podsjećamo, redovan samopregled može pomoći u ranom otkrivanju promjena koje mogu ukazivati na melanom. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, svake godine u svijetu se registruje oko 2 do 3 milijuna slučajeva nemelanomskih karcinoma kože, dok se oko 130 hiljada novih slučajeva odnosi na opasniji oblik melanom. U Evropi broj oboljelih iz godine u godinu raste, a stručnjaci upozoravaju da je jedan od glavnih razloga prekomjerno izlaganje UV zračenju bez adekvatne zaštite. Dobra vijest je da se uz rano otkrivanje većina slučajeva može uspješno liječiti, što dodatno naglašava važnost prevencije i redovnih pregleda kože. Kada govorimo o Bosni i Hercegovini, podaci pokazuju da se bilježi porast broja oboljelih od karcinoma kože, posebno od najopasnijeg oblika. Prema dostupnim informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, godišnje se dijagnosticira oko 250 novih slučajeva melanoma. Stručnjaci upozoravaju da je zabrinjavajuće i to što se dio slučajeva otkriva u već veoma kasnoj fazi, što dodatno otežava liječenje. Iako ne postoji jedinstveni registar za cijelu državu, podaci iz regije pokazuju da se broj oboljelih iz godine u godinu nažalost povećava, što se povezuje sa sve većim izlaganjem UV zračenju i nedovoljnom zaštitom kože. Maj mjesec borbe protiv karcinoma kože i u 2026. godini u Bosni i Hercegovini obilježava se kroz kampanju čiji je centralni fokus razbijanje mitova i dezinformacija o zaštiti od štetnog djelovanja sunčevog zračenja.
1: Magazin Ritam života.
0: Kampanja postoji kako bi pružila pouzdane informacije o raku kože. Šta je rak kože, kako ga spriječiti i kako ga otkriti? Kampanja posvećena prevenciji ove bolesti pokrenuta je u Belgiji 1999. godine i proširila se na 33 zemlje Evrope. Cilj kampanje je podizanje svijesti o raku kože kako bi pacijenti na vrijeme i u što ranijem stadijumu prepoznali sumnjive promjene na koži. Poštovani slušaoci, slijedi kratka muzička pauza nakon koje se vraćamo u završni dio emisije Magazin Ritam života. Ostanite s nama.

0: Poštovani slušaoci, došli smo do kraja današnje emisije Magazin Ritam života. Hvala vam što ste bili uz nas i što ste zajedno s nama obilježili mjesec borbe protiv karcinoma kože, podsjećajući koliko je važno brinuti o zdravlju i na vrijeme prepoznati promjene na koži. Zahvaljujemo i našoj gošći, magistri farmacije Maidi Hrkić, na izdvojenom vremenu, korisnim savjetima i stručnim odgovorima. Vodite račun na osobi, štitite se od sunca i ne zaboravite, prevencija je uvijek prvi korak ka zdravlju. Ostanite uz naš program i čuvajte svoj ritam života.
1: Magazin Ritam života uređuje i vodi Erna Ređić.

0: dok sam.
1: Hvala puno.
2: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.
3: Is that girl like

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i u

0: Uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
1: veliki izbor klima uređaja,
0: toplotne pumpe,
1: kotlovi i kamini na pelet,
0: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
1: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
0: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

Poštovani slušalci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i član predsjedništva Željko Komšić na poziv generalnog sekretara NATO-a Marka

oslanjajući se na prvi individualno prilagođeni partnerski program Bosne i Hercegovine, koji je usvojen prošle godine, optimiziranu provedbu reformskog programa zemlje te pojačanu podršku NATO-a kroz program izgradnje odbrambenih kapaciteta. Šekerinska je također ponovila da NATO čvrsto stoji iza teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine, te nastavlja podržavati europski i euroatlantski put zemlje. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović naglasio je da Bosna i Hercegovina ostvaruje kontinuiran napredak na NATO putu, te istakao da su ispunjeni i formalni i suštinski uslovi za upućivanje poziva za članstvo. Također je naglasio da postoji institucionalna opredjeljenost, to jeste puni institucionalni konsenzus za ovaj strateški cilj, kao i značajna podrška građana Bosne i Hercegovine za članstvo države u NATO-u. U tom smislu je predložio da se Bosni i Hercegovini što prije uputi poziv za članstvo. Komšić je kazao da se od Bosne i Hercegovine očekuje da u narednom periodu ispuni određene političke uslove, što će, kako je naveo, uskoro biti jasno i izričito saopćeno, te da su takve poruke njima već prenesene. Sindikat Nove željezare Zenica zahvalio je svim radnicima, sindikalnim organizacijama i građanima koji su podržali prvomajski protest u Zenici, naglašavajući da je riječ o snažnoj poruci za očuvanje radnih mjesta i pokretanje integralne proizvodnje čelika. Kako navode iz sindikata, protest je pokazao jedinstvo radnika i šire zajednice u borbi za opstanak jednog od ključnih stubova privrede Federacije Bosne i Hercegovine. Podsjetili su da su prilikom preuzimanja kompanije vlasnici obećali kontinuitet proizvodnje i očuvanje radnih mjesta, ali da su od nove ere proizvodnje dovedeni do nove ere saopštenja na Facebooku, nepunih 5 mjeseci od preuzimanja. Najavljeno je da će sindikalna borba biti nastavljena kroz svakodnevne proteste ispred uprave zgrade Nove željezare Zenica. Predsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković, zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Edin Ramić, narodni poslanici iz reda bošnjačkog naroda u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ramiz Salkić, Almir Hurtić i Mirsa Duratović, te delegati iz reda bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske Armin Hamzić, Smail Mešić, Alija Tabaković, Adil Osmanović i Dževad Mahmutović uputili su formalnu komunikaciju u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija i generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija. Pismo je dostavljeno Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine radi prosljeđivanja stalnom predstavništvu Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku. Pismo se dostavlja u oči polugodišnje rasprave Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o stanju u Bosni i Hercegovini zakazanom za 12. maj. U komunikaciji se ukazuje na sistemska i tekuća kršenja općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Ustava Bosne i Hercegovine, relevantnih odluka Ustavnog suda i međunarodnih obaveza u oblasti ljudskih prava. Potpisnici posebno ukazuju na nepriznavanje bosanskog jezika kao ravnopravnog službenog jezika, diskriminatorne elemente u nastavnim planovima i programima, odsustvo odgovarajućih budžetskih izdvajanja za bošnjačku zajednicu, diskriminatorne prakse zapošljavanja u javnoj upravi, strukturu nezastupljenosti bošnjaka u policijskim strukturama, kao i na glorifikaciju osoba pravosnažno osuđenih za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, uz negiranje sudskih utvrđenih činjenica o genocidu u Srebrenici. Potpisnici naglašavaju da su navedene mjere neophodni preduvjeti za stvarnu provedbu aneksa 7 općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, koji i više od 30 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma i dalje ostaje suštinski neproveden u Republici Srpskoj. Javno tužilaštvo Europske unije pokrenulo je krivičnu istragu o mogućoj korupciji i prevari u vezi sa poljoprivrednim fondovima Europske unije u Hrvatskoj, saopćeno iz tužilaštva. U saopćenju se navodi da je policija prikupljala dokaze u nekoliko županija u centralnom dijelu Hrvatske. Prema navodima tužilaštva, istraga se odnosi na aktivnosti hrvatskih državljana osumnjičenih za zloupotrebu položaja i ovlaštenja, primanje i nuđenje mita, prevaru u vezi sa subvencijama i falsifikovanjem dokumenata u okviru kriminalnog udruženja, a na štetu financijskih interesa Europske unije. Nije saopćeno više detalja da se ne bi ugrozio ishod postupka koji je u toku. Hrvatsko ministarstvo poljoprivrede za sada nije komentarisalo ove informacije. Istraga je pokrenuta nakon skandala u Grčkoj povodom navodne prevare, koja je na sličan način povezana na subvencije Europske unije za farme. Skandal mjesecima potrebno

presagrčku vladu desnog centra. Sjedinjene Američke Države i saveznici iz Zaljeva pripremili su nacrt rezolucije Ujedinjenih nacija s ciljem zaštite plovidbe kroz Hormuški moreuz, izjavio je američki državni sekretar Marco Rubio. Nacrtom se poziva Teheran da prekine napade na brodove. U pripremi prijedloga učestvovali su Bahrein, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt i Katar. Glasanje o rezoluciji u Ujedinjenim nacijama očekuje se u narednim danima. Planovi za ovakvu rezoluciju pojavili su se ranije ove sedmice, a američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama izjavio je da ne očekuje protivljenje u Vijeću sigurnosti, navodeći da niti jedna država ne može osporiti da međunarodni ni plovni putevi ne smiju biti minirani niti podložni naplati prolaza. Podsjećamo da prije nego su Sjedinjene Američke Države pokrenule sukob s Iranom krajem februara, približno petina svjetske trgovine naftom i ukaljenim plinom prolazila je kroz Hormuški moreuz. Od početka neprijateljstva Iran je praktično zaustavio plovidbu kroz ovaj ključni prolaz prijetnjama i napadima, dok su SAD uvele pomorsku blokadu brodova koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka. Iranski mediji reagovali su s podsmijehom na odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa da zaustavi operaciju Projekat Sloboda, manje od 48 sati nakon što je započela. Iranski državni mediji opisali su taj potez kao povlačenje nakon Trumpovih kontinuiranih neuspjeha u korištenju američke pomorske moći za ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. Novinska agencija Tasnim, povezana s Islamskom revolucionarnom gardom, piše da se Trump povukao i da je američki predsjednik pokušao prikriti neuspjeh operacije. Iranska državna novinska agencija IRNA to naziva porazom Amerike i kaže da je Trump iskoristio svoju posljednju kartu. Uprkos pauzi u pomorskoj pratnji komercijalnih brodova kroz uski i strateški važan kanal, Trump je rekao da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi. Odluka je donesena ubrzo nakon što je američki državni sekretar Marco Rubio izjavio da je početna američko-izraelska ofanziva protiv iranskih ciljeva, poznata kao operacija Epski bijes, završena i da su njeni ciljevi postignuti, prenosi Telegraf. Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur plasirao se u drugo kolo ATP turnira Masters serije 1000 u Rimu. Damir Džumhur je u prvom kolu pobjedio Francuza, igrača 45. na ATP listi sa 6:4, 6:0 za 90 minuta igre. Bio je ovo njihov peti duel na ATP tur i druga pobjeda 33-godišnjeg Sarajlije. U drugom kolu Džumhur će igrati protiv 20-godišnjeg Amerikanca, 21. igrača na svjetskoj listi. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U četvrtak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 22. Slično kao u proteklom periodu, jutarnji i prijepodnevni sati će biti ugodniji sa više svježine, što će pozitivno djelovati na većinu populacije. Drugi dio dana proći će uz relativno visoke temperature zraka i nešto izraženiji osjet sparine, što bi kod hroničnih bolesnika i meteoropata moglo dovesti do jačanja tegoba. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kole zidove i stare ljuske moje promjene. Ne bih ti se

Poštovani slušalci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Sindikat Nove željezare Zenica zahvalio je svim radnicima, sindikalnim organizacijama i građanima koji su podržali prvomajski protest u Zenici, naglašavajući da je riječ o snažnoj poruci za očuvanje radnih mjesta i pokretanje integralne proizvodnje čelika. Kako navode iz sindikata, protest je pokazao jedinstvo radnika i šire zajednice u borbi za opstanak jednog od ključnih stubova privrede Federacije Bosne i Hercegovine. Podsjetili su da su prilikom preuzimanja kompanije vlasnici obećali kontinuitet proizvodnje i očuvanje radnih mjesta, ali da su od nove ere proizvodnje dovedeni do nove ere saopštenja na Facebooku, nepunih 5 mjeseci od preuzimanja. Najavljeno je da će sindikalna borba biti nastavljena kroz svakodnevne proteste ispred uprave zgrade Nove željezare Zenica. Predsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković, zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Edin Ramić, narodni poslanici iz reda bošnjačkog naroda u Narodnoj skupštini Republike Srpske Ramiz Salkić, Almir Hurtić i Mirsad Duratović, te delegati iz reda bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske Armin Hamzić, Smail Mešić, Alija Tabaković, Adil Osmanović i Dževad Mahmutović uputili su formalnu komunikaciju u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija i generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija. Pismo je dostavljeno Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine radi prosljeđivanja stalnom predstavništvu Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku. Pismo se dostavlja u oči polugodišnje rasprave Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o stanju u Bosni i Hercegovini zakazanom za 12. maj. U komunikaciji se ukazuje na sistemska i tekuća kršenja općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, Ustava Bosne i Hercegovine, relevantnih odluka Ustavnog suda i međunarodnih obaveza u oblasti ljudskih prava. Potpisnici posebno ukazuju na nepriznavanje bosanskog jezika kao ravnopravnog službenog jezika, diskriminatorne elemente u nastavnim planovima i programima, odsustvo odgovarajućih budžetskih izdvajanja za bošnjačku zajednicu, diskriminatorne prakse zapošljavanja u javnoj upravi, strukturu nezastupljenosti bošnjaka u policijskim strukturama, kao i na glorifikaciju osoba pravosnažno osuđenih za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, uz negiranje sudskih utvrđenih činjenica o genocidu u Srebrenici. Potpisnici naglašavaju da su navedene mjere neophodni preduvjeti za stvarnu provedbu aneksa 7 općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, koji i više od 30 godina nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma i dalje ostaje suštinski neproveden u Republici Srpskoj. Javno tužilaštvo Europske unije pokrenulo je krivičnu istragu o mogućoj korupciji i prevari u vezi sa poljoprivrednim fondovima Europske unije u Hrvatskoj, saopćeno je iz tužilaštva. U saopćenju se navodi da je policija prikupljala dokaze u nekoliko

županija u centralnom dijelu Hrvatske. Prema navodima tužilaštva, istraga se odnosi na aktivnosti hrvatskih državljana osumnjičenih za zloupotrebu položaja i ovlaštenja, primanje i nuđenje mita, prevaru u vezi sa subvencijama i falsifikovanjem dokumenata u okviru kriminalnog udruženja, a na štetu finansijskih interesa Europske unije. Nije saopćeno više detalja da se ne bi ugrozio ishod postupka koji je u toku. Hrvatsko ministarstvo poljoprivrede za sada nije komentarisalo ove informacije. Istraga je pokrenuta nakon skandala u Grčkoj povodom navodne prevare koja je na sličan način povezana na subvencije Europske unije za farme. Skandal mjesecima potresa grčku vladu desnog centra. Iranski mediji reagovali su s podsmijehom na odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa da zaustavi operaciju Projekat Sloboda, manje od 48 sati nakon što je započela. Iranski državni mediji opisali su taj potez kao povlačenje nakon Trumpovih kontinuiranih neuspjeha u korištenju američke pomorske moći za ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza. Novinska agencija Tasnim, povezana s Islamskom revolucionarnom gardom, piše da se Trump povukao i da je američki predsjednik pokušao prikriti neuspjeh operacije. Iranska državna novinska agencija IRNA to naziva porazom Amerike i kaže da je Trump iskoristio svoju posljednju kartu. Uprkos pauzi u pomorskoj pratnji komercijalnih brodova kroz uski i strateški važan kanal, Trump je rekao da će američka blokada iranskih luka ostati na snazi. Odluka je donesena ubrzo nakon što je američki državni sekretar Marco Rubio izjavio da je početna američko izraelska ofanziva protiv iranskih ciljeva, poznata kao operacija Epski bijes, završena i da su njeni ciljevi postignuti, prenosi Telegraf. Bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur plasirao se u drugo kolo ATP turnira Masters serije 1000 u Rimu. Damir Džumhur je u prvom kolu pobjedio Francuza, igrača 45. na ATP listi sa 6:4, 6:0 za 90 minuta igre. Bio je ovo njihov peti duel na ATP tur i druga pobjeda 33-godišnjeg Sarajlije. U drugom kolu Džumhur će igrati protiv 20-godišnjeg Amerikanca, 21. igrača na svjetskoj listi. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.